0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter. Jeg har alltid tenkt at jeg har god retningssans, men nå må jeg dessverre snu.
2: Ja, revurdere både retningssans og selvinsikt.
1: Ja, jeg tror det. Fordi det viser seg at jeg har jo ikke retningssans i det hele tatt. I det jeg ser ned på et kart. Jeg har altså så store problemer med å finne ut hvilken retning jeg skal gå når det Google Maps som viser retninger. At jeg har bare sluttet å bruke kart, og så jeg må gå ut fra husken, fra hvilke bygninger jeg husker og sånne ting.
2: Nå trodde jeg at du snakket om gammeldags kart og kompass, og nei, nei. Det var vanskelig, nei, nei. For det skjønner jeg jo, det kan jo være litt komplisert, men du sliter med...
1: Det synes jeg er greit.
2: Du sliter med Google Maps.
1: Jeg sliter altså så grassalt med Google Maps. Altså, hver gang jeg skal gå et sted med Google Maps og taster inn en adresse, så begynner jeg å gå i feil retning. Jeg klarer ikke å skjønne hvilken vei den der pekeren vil ha meg. Jeg er hun jenta, du vet, med mobilen, som står, og så går du runder rundt deg selv og er sånn, hvor er det jeg egentlig skal begynne å gå hen? Dette oppdaget jeg litt da jeg nylig var i København, skulle vise veien til en restaurant, vandret 3 ganger feil retning, da sa jentene, hva er det du driver med? Og så var jeg sånn, jeg skjønner ikke Google Maps.
2: Men det er jo en pil og en strek, og så skal du bare følge, og så går den pila der hvor den streken er.
1: Føler at den pila og streken ikke alltid skjønner hvilken retning jeg er på vei, så dermed så blir det feil retning likevel.
2: Skjedde dette veldig sent på kvelden da du skulle hjem?
1: Nei, dette er før noe er inntatt. Jeg lærte også noe nytt i løpet av påsken, som alle tydeligvis vet. Det er hvilken vei nord og sør er. I Oslo så vet tydeligvis alle hvor nord og sør er.
2: Ja, pek nå, hvilken vei er nord?
1: Nord er den veien, tror jeg.
2: Ja, det er ikke så gærent det.
1: Fordi jeg har lært meg noe nytt. At mot sør, der er Oslofjord. Men det er jo ikke, altså, er ikke det helt sjokkerende? At jeg ikke har visst det. Jeg lærte det for 2 uker siden. Lærte jeg at mot sør er liksom mot fjorden. Og det burde man jo skjønt for lenge siden, for det er jo retning Sørlandet. Så altså, dette retningsgreiene har blitt et stort problem for meg, og jeg kan ikke lenger si at jeg har god retningssans.
2: Hvordan skal du løse det? Skal du bare høre på venninnen i stedet? Eller?
1: Nei, altså, retningssansen min har jo kommet seg da, med sånne triks at jeg vet hvilken vei sør er.
2: Du har kontroll på Oslofjorden?
1: Ja, ja, så akkurat i min by har jeg kontroll, men med en gang jeg kommer til Drøbak, for eksempel, som ligger på siden av fjorden, hvilken vei er det da? Det kan ikke jeg svare
2: nord på. Nord er mot fjorden, det er den veien.
1: Da blir det feil igjen, ikke sant? Så med en gang jeg er litt så skjevt langs Oslofjorden, så vil jeg slite. Så jeg kan ikke love at retningssansen funker.
2: Hold deg i Oslo.

0: Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Vi har fått en ny riksklyse I Norge.
1: Det har vi.
2: Det trengs en riksklyse. Jeg husker første riksklysa var jo Christer Falk.
1: Andre var Kjetil Hugin.
2: Nei, jeg har ikke vært riksklyse, da må du slutte, Ellen. Men Gaute Grøtta Grav seilte jo opp etter 71 grader nord som en riksklyse.
1: Ja, det enig.
2: Nå følger jeg med på en annen reality-serie, og det altså en fyr der som det mest usympatiske og egoistiske og klysete jeg har sett noen gang.
1: Ja.
2: Han har ikke fremstått som noen sånn superhyggelig fyr før dette programmet heller.
1: Nei.
2: Men nå har han bare befestet sin stilling som riksklyse.
1: Det nå du innser at han virkelig fæl?
2: Nei, det nå jeg innser hvor fæl han
1: Ja, okay.
2: Og det blir mer, hvis du ikke har skjønt hvem det allerede, og hvis du lurer på hva dette handler om, følg med, du får vite ganske snart. Gave a-

0: Kommentarfeltet koker her, det over 1000 kommentarer, og det en del som syns at folk over 50 ikke bør ha hettegenser. Kajsa skriver for eksempel, min mann skal være voksen og mannemann uten hettegenser.
1: Ok.
0: Gunnar helt enig, og Frode, ja, jeg slutta da jeg bikka 40. Og så det mye støtte til hettegenseren også. Det mest støtte til hettegenseren da. Ja. Det greit, skriver Bobo, men hetta må henge bak på ryggen. Du kan ikke være over 50 år og ha hetta på hodet.
1: Tusen takk for den voksenopplæring i hettegenser. I studio i dag så vi tre personer, og tre av tre har på seg
0: hettegenser.

Det er lørdag 2. mai i dag, og personlig så skulle jeg ønske at man bare kunne stoppe tida, sånn at våren kunne vare veldig, veldig lenge, og det samme med sommeren. For det er jo når man har det fint, det er jo da tida raser av gårde, så ja, kunne det ikke vært litt motsatt, at når det var fint så kunne tida stoppes. Jeg har letet frem et vårdikt, og det lyder sånn her. Ha det til skjerox og vinterdress. Ha det til isskraping og vinterstress. Ha det til snømokking og glatt føre. Ha det til ski som vi alltid må smøre. Velkommen til deg, du kjære vår. Jeg har ventet på deg i et helt år. Nå skal jeg ta på meg lettere klær og prise meg lykkelig over varmere vær. Ja, jeg sier bare, kom mai, du skjønne Mille.

Countryhelg med Jenny Jensen ved veis ende, og jeg må få lov å takke for et fantastisk fin følge på den her første lørdagen I mai. Jeg håper du har masse vårstemning I lufta, og at du sett med et smil om munnen og nyt all den fine musikken vi har her på P10 Country. Så må du huske på at neste lørdag så jeg tilbake, da vi på den 9. mai, for jeg nemlig her I P10 Country Studio. Hver eneste lørdag mellom klokka 12 og klokka 3. Du får være god og snill med dine omgivelser, og mens jeg pakker ned, så setter jeg på en melodi som heter Half of Me. Altså, den låten den handler om at halve meg sier gjerne ja takk til en kald pils, og den andre halve faktisk enig. Ja, jeg sier det jo faktisk lørdag, så lytt på den teksten her, ganske morsom sak. Riktig, riktig god lørdag, vi høres om en uke. Ha det!

0: Hvem snakker du med?
1: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
0: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Steinsprut. Lysbilglass. 0909. Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på.